alle hoe jy met thee. Grondink jy ons, whether it Ethiopia, men dit heb ik jales.